0: На заході та півночі сухо, вночі до одного морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до -1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 13-15 з плюсом.
1: Класик радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Віденська опера. Аристократична Австрія подарувала світу не лише Моцарта, Гайдна, Бетховена, Штрауса. Саме тут знаходиться легендарна Віденська опера. Один з найвідоміших оперних театрів світу. Справжня архітектурна перлина Відня та місце паломництва сотень тисяч туристів і шанувальників класичної музики. Щороку тут ставиться близько 60 опер, а всесвітньо відомий щорічний Віденський бал занесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Уявіть, як у розкішному залі Віденської опери шляхетні дами у вечірніх сукнях та кавалери у чорних фраках танцюють вальс Йоганна Штрауса.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 13-15 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 13-15 з плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Освітлювати глибину людського серця. Ось призначення митця. Роберт Шуман.

0: «Свобода» на Класик Радіо.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу...

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: «Ла Феніче» у Венеції. Театр «Ла Феніче» в Венеції отримав свою назву на честь птаха Фенікса. Як і Фенікс, театр неодноразово відроджувався з попелу. Відкритий в 1792 році, він не раз ставав жертвою пожеж, але неодмінно відкривався знову. Оздоблення «Ла Феніче» ретельно і дбайливо відновлювалось по збережених кресленнях і малюнках. І щоразу театр знову гостинно зустрічав слухачів. Саме в «Ла Феніче» відбувались прем'єри опер «Танкреді» та «Семірамміда» Джоакіно Россіні, «Каполетті» і «Монтекі» Вінченцо Беліні та «Ріголетто» і «Травіати» славетного Джузеппе Верді. Цікаво, що примхлива публіка «Ла Феніче» спочатку освистала знамениту «Травіату». Першою оперою, яка прозвучала на сцені «Ла Феніче», була «Ігри в Агрідженто» Джованні Пайзело.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
2: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 13-15.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Слова іноді мають потребу в музиці. Але музика не має потреби ні в чому. Едвард Гріх.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама. На Класик Радіо.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 13-15 з плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
4: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Класик Радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 13-15 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість відключити контракт і тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брат Україна 0161 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення телекомунікаційної мережі та послуг.
8: Світ TV Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
13: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
14: be a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
13: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
15: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
13: Якщо ліки, то Ліки.ua.
15: Деталі на сайті Ліки.ua.
16: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс з 27 квітня по 3 травня. Деталі на Метро.ua.
17: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімар Марс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
18: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800-301-401.
19: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
20: Проект «Життя наповну» на Радіо Класик представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
3: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 13-15 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Опера «Гарньє». В 1958 році біля паризького театру «Ле Пелетьє» було здійснено замах на імператора Наполеона III. Тож імператор розпорядився збудувати новий театр з окремим безпечним входом в ложу монарха. Серед всіх проєктів нової будівлі опери виграв проєкт ще невідомого архітектора Шарля Гарньє. На період будівництва нової опери припали франко-пруська війна та повалення імператора, тож опера урочисто відкрилась аж через 15 років. В підземних ходах опери Гарньє є штучне озеро, яке, як кажуть, надихнуло Гастона Леру на написання привида опери. При будівництві опери виявилось, що місце дуже болотисте і будівлі загрожує підтоплення. Тож архітектор Шарль Гарньє вирішив збудувати штучний резервуар з водою, аби зберегти фундамент опери. Але квитки до ложі номер 5 ніколи не продають. Подейкують, що ця ложа чекає на свого постійного відвідувача, того самого привида опери. Саме в цьому театрі понад 30 років працював наш співвітчизник, артист балету Серж Лефар. Одним з перших творів, які прозвучали в опера «Гарньє», була увертюра до опери Даніеля Обера «Німа дівчина з Портічі».

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.UA.
4: Деталі на сайті Ліки.UA.
5: Світ TV Originals представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
11: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон?
12: Спазмалгон Дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон Дуо. Змінилась тільки назва.
13: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та лікарем спеціалістом.
14: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
15: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
16: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
17: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Класік «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 13-15 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
10: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
9: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція є з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
11: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
14: Та їв я кальцій.
13: Точно кальцій дитрині комет?
14: А різниця?
15: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
16: Кальцій дитрині комет.
17: Для міцності ваших кісток.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
18: Світ TV Originals представляє.
19: Це впізнай брехню.
18: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
20: Ми з чоловіком робимо фальшивий
21: оргазм.
18: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
19: Правда чи брехня?
20: Боже, яка інтрига.
18: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
6: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс з 27 квітня по 3 травня. Деталі на Метро.UA.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
8: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
9: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
10: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
11: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
12: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
13: Це була реклама на Classic Radio. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Classic Radio. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Classic Radio. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
15: Проект «Життя наповну» на Радіо Класік представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
16: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Класік «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Новини клубу фантастичних смаків.
2: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.UA.
4: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
5: Подарували небеса тебе мені.
4: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
8: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
9: Добрий ранок!
8: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11-19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, вночі до мінус 1, вдень до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 13-15 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10.

0: Yeah. Аркс. Різниця є.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026-го. Терміні акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexco» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брат в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Турбує почуття або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.

0: та вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу гальцком подвійної дії та перепозування РПМОЗ-UA 1355-3-01-2014-118-2018-2018. Гальцком подвійної дії суспензіорання. РПМОЗ-UA 1359-3-01-2014-118-2018. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
3: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: 81-ша окрема десантно-штурмова слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
6: Це була реклама на Класик Радіо.
7: Проект «Життя наповну» на Радіо Класик представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Новини клубу фантастичних смаків.
2: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.UA.
4: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
5: Подарували небеса тебе мені.
4: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
6: Всі медичні спеціалісти, все найсучасніше обладнання для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
10: Хезбургер!
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь за польоти сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У суботу, 2 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сухо, вночі до 1 морозу, вдень 11.

0: 19 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Вночі до мінус 1, в день до 15 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, можливий невеликий дощ, прогріється до 15 тепла. У Києві у суботу, 2 травня, опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 13-15 з плюсом.
1: Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
11: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
10: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
15: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
14: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція є

0: 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Сусіде, на кальці дитрині Нікомет. Хруст кісток чуть за стіну.
4: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій Дитрині Нікомет?
4: А різниця?
5: Є різниця. Кальцій Дитрині Нікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
6: Кальцій Дитрині Нікомет.
7: Для міцності ваших кісток.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норман лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лускокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
10: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
11: Це була реклама на Класик Радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Класик Радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: Проект «Життя наповну» на Радіо Класік представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
13: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Класік «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
2: Люди добрі,
3: я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю.
2: KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового.
1: Відео нумо
4: встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hasbro.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю 3 травня в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня без опадів до 18 з плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
7: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
8: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайнс Парк» 0800 301 401.
9: Бажаю морозива цілу країну!
10: Безліч морозива – це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: За це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: Я так Хрещатик люблю.
13: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців.

0: Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «П'ятий прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
1: Це була реклама на Classic Radio. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Classic Radio. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Проект «Життя наповну» на Радіо Класік представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю 3 травня в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня без опадів до 18 з плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
4: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
5: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
4: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
6: Пропозиція є з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
14: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
15: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
16: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
17: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
18: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
19: Сектор чистий. У нас все під контролем.
18: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Це була реклама. На Класик Радіо.
12: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Класік «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – «Візьми південь з собою».

0: реклама на Класик Радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Купуйте ковбаски охолоджені власного виробництва від 169 гривень за кілограм, а також стейки та шашлик в маринаді за спеціальними ціновими пропозиціями. Лише з 27 квітня по 3 травня. Деталі на metro.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю 3 травня в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня без опадів до 18 з плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місток вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діалогічна добавка на гелікосин засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
10: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
11: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
10: Якщо ліки, то Ліки.ua.
11: Деталі на сайті Ліки.ua.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
3: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
2: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
4: Пропозиція є з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat!
12: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лоскокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
13: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
15: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Це була реклама на Класик Радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Класик Радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю 3 травня в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня без опадів до 18 з плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Найперша риса в митці – це повага до всього великого, вміння вклонитися істинно великому. Фелікс Мендельсон.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на ARX.com.ua. ARX. Різниця є.
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від
2: 2000 на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
3: Пропозиція є з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
5: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
5: А різниця?
6: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
7: Кальцій дитрині комет.
8: Для міцності ваших кісток.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Турбує почуття або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та вживання РПМОЗ-UA 1355-3011 від 26.11.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орання. РПМОЗ-UA 1359-3011 від 05.12.2018 зі змінами. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
12: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
13: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
14: 81-ша окрема десантно-штурмова Слобожанська бригада оголошує набір на службу за контрактом та по мобілізації. Захисти свій дім у лавах легендарного 7-го корпусу швидкого реагування. Свобода виборюється ділом. Приходь до 81-ї. Стань силою, що змінює хід війни. Телефон рекрутингового центру 066 715 83 86.
0: Це була реклама на Класик Радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Класик Радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
16: Проект «Життя наповну» на Радіо Класік представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Зінго.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю 3 травня в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня без опадів до 18 з плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Метрополітен Опера. Нью-Йоркський Метрополітен Опера – найзнаменитіший театр у США. І при цьому один з найсучасніших у світі. Тут нема занадто пишного оздоблення, проте задіяно багато сучасних технологій. Як, наприклад, рядок, що біжить, вмонтований у спинку крісла. Це щоб читати переклад опери, яка йде мовою оригіналу. Цікаво, що Метрополітен Опера – це взагалі єдиний у США постійно діючий оперний театр. І по праву – один з найпрестижніших центрів світової музичної культури. Кажуть, що одним з перших у Метрополітен Опері ставили Вагнера. Слухайте і надихайтеся!

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Ми знаємо, як перемагати та навчимо тебе. Тривале та всебічне навчання. Сучасна зброя від партнерів. Все, аби ефективно нищити ворога. Та головна наша цінність – ти. Ти потрібен своїй країні вже сьогодні. Готовий? Тоді приєднуйся до краще. Телефонуй за номером 066-25-25-025 або приходь у рекрутинговий центр у місті Дніпро на Гоголя 14А.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
6: Деталі на сайті Ліки.ua.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
8: Проект «Життя наповну» на Радіо Класик представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: без нічних заморозків. На заході малохмарно, температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня без опадів до 18 з плюсом.
1: Класик радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Я дуже шкодував би, якби моя музика лише розважала моїх слухачів. Я прагнув зробити їх кращими. Георг Фрідріх Гендель.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Слухай Класик Радіо зі смартфона у додатку Радіоплеєр. Усюди, де є інтернет. Без оплати за трафік у мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо.
3: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
2: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня без опадів до 18 з плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами.

0: Бом Джим Бім для всіх, для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У неділю, 3 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві у неділю 3 травня без опадів до 18 з плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Класик Радіо.
1: Чому ті, хто шанує Бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один, ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

Класик Радіо. У неділю 3 травня в більшості областей України мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Без нічних заморозків. На заході малохмарно. Температура в день 14-21 із позначкою плюс. У центральних, східних та північних областях збережеться суха погода. Прогріється до 14-17 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і без опадів. Температурний максимум 16 із плюсом. У Києві в неділю 3 травня без опадів до 18 з плюсом. Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Плавуча сцена Брегенсер Фестшпіле. Щоліта в австрійському регіоні Форарльберг проходить Брегенський фестиваль. Його особливістю є велика плавуча сцена, розташована на Боденському озері. Вперше фестиваль пройшов після Другої світової війни в 1946 році. Для нього встановили дві сцени з плавучих барж. Зараз сцена фестивалю розміщується на сваях, а амфітеатр для глядачів на березі Боденського озера. Окрім популярного оперного репертуару, фестиваль часто дивує інноваційними постановками, де води озера використовуються як продовження сцени. Знаменита плавуча сцена з'явилась у фільмі «Квант милосердя» про Джеймса Бонда. На озерній сцені так по-особливому звучить Набуко Джузеппе Верді.